uae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また、短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は、qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com です。ライ

前、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチ・グアラスト州立公園、別名バージェ・デラ・ルーナ・ムーンバレーご紹介します。ボエノスアイレスから約1200キロ離れたアンデス山脈沿いのサンホアン州に位置するイスチ・グアラスト州立公園、陸路13時間または空を飛ぶこと3時間弱。イスチ・グアラスト州立公園、別名バージェ・デラ・ルーナ・ムーンバレーに到着します。恐竜の化石で有名です。そしてサンホアン州独特の風により摩耗され出来上がった巨大岩石の自然の彫刻でも知られています。サンホアン州の首都よりイスチグアラスト州立公園またはバーシェ・デラ・ルーナまでの距離は273キロ。長距離バスかレンタカーで国道40号155線を走り到着します。2014年の10月、この道のりは橋とトンネルが増設され快適なものとなりました。恐竜が地球に生息していた時代、中生代のミネラル、化石、蓄積物で構成される雄大で美しい自然の岩壁を堪能できる工程です。イスチ・グアラスト州立公園またはバーシェ・デラ・ルーナには巨大岩石が風により摩耗され出来上がった自然彫刻があります。その形によりアラジンのランプ、インコ、寝そべったニワトリなどの名前が付けられています。サンホアン州独特の恐怖エル・ソンダの名前が付けられた自然彫刻はその名の通り強風で倒されてしまいました。1980年代、世界的に有名なロックバンドピンク・フロイドがここでコンサートを開き、ザ・ダーク・サイド・オフ・ザ・ムーンをプレイするという噂がありましたが、後このバンドのメンバーはそんなことはないと噂を否定しました。

スチゴアラスト州立公園またはバージェ・デラ・ルーナではどんな小さな石でも歴史的価値が高い化石の可能性があります。バージェ・ピンタードという場所ではこの州立公園の中でも一番化石が取れる場所です。また岩壁の側面の色も鉄分を含んだ赤色、銅を含んだ緑色、火山灰の色、灰色と大変カラフルです。また蛍光色に似た白い色素のおかげで月光に反射し夜の暗闇に浮かび上がるので夜間のツアーも行われます。徒歩で2時間ほどのコースです。日常は高さ1800メーターのセイロス・モラードス赤い丘にトレッキングで登れます。セイロス・モラードスの絶壁にはコンドルが巣を作り生息しています。赤と灰色の絶妙のコンビネーションの色合いの岩壁です。

サンホアン州ではアウトドア活動が盛んです。ラリークロスやクロスカントリー、または世界で一番過酷なレースとして知られるダカールラリーも何回もコースとしてサンホアン州内が走られました。サンホアン州の郷土料理として際立つのが、羊やヤギの肉をかぼちゃ、トウモロコシ、芋やドライピーチとともに鍋で焚き火で煮込むカルボナーラです。他にもスナック感覚でつまめるしょっからいソパイピージャスです。見逃せないのがサンホアン州独特のエンパナーダです。ひき肉、オリーブの実、ゆで卵やチリを混ぜた詰め物が大変ジューシーです。

イスチグアラスト州立公園、またバーシェ・デラ・ルーナは世界的にも大変人気がある観光スポットで、アンデス山脈沿いの地域の特色としても挙げられるワイナリーでも有名です。ワインルートといわれる15のワイナリーをつなぐコースがあります。サンホアン州全体で現在では30のワイナリーがあります。

へ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチグアラスト州立公園、別名バーシェ・デラルーナ・ムーンバレーご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集フリアン・カルバージョ、ナレーション上田恵子。

独立200周年の歴史、すべての声を集結した独立宣言。1810年の5月25日の五月革命の後、アルゼンチン独立への道のりは明確なものとなりました。植民地という過去から脱却し、将来どの政権もスペインよりの干渉を受けないとの確信のもと、アメリカ大陸生まれの生粋の現地人による政治、経済、社会参加を謳う独立運動が芽生え始めていました。

時のアルゼンチンはスペイン複王制の統治下のリオデラプラタ合衆国を構成していました。リオデラプラタ合衆国はアルゼンチンの他に現在のウルグアイのバンダオリエンタル先住民族の住居地生活ゾーンまたは無人地帯であった。南部のパタゴニアと北部のグランチャコで構成されていました。1810年アメリカ大陸は革命支持派またはスペイン王政権支持派の2つのグループに分かれていました。両者は対立し紛争に次ぐ紛争。中南米諸国では独立運動が盛んで独立戦争といわれるピリオドに突入します。戦闘が続きスペイン王の軍隊の前進などでリオデラプラタ合衆国を構成する地域の責任者らは1816年アルゼンチン北部のトゥクマン州で議会を招集します。当時のトゥクマン州は革命支持派が強くブエノスアイレスの権力集中管轄制に反対を表明していました。

1816年3月24日、トゥクマン州の議会は、33人の下院議員が出席し行われました。場所は、フランシスカ・バサン・デ・ラグーナという女性の家を借りて開かれ、後にこの家屋は国の歴史的重要建築として登録されました。内部紛争のため、サンタフェ州とエントレリオス州の議員はこの議会に派遣されませんでした。スペイン副王政権とアルト・ペルーの南部のコンタクトで、現在はボリビア領土のチャルカス、チーチャスやミズケ地方の代表が出席しました。1816年の3月の議会は、地方エリートのブエノスアイレスに対する強い反感の雰囲気のもと開会されました。ブエノスアイレスの議員たちは、なんとかその反感を抑え、議長としてブエノスアイレスのフアン・マルティン・デ・ポイレドンを推薦し、任命にこぎつけます。ホセ・デ・サン・マルティン将軍は、アルト・ペルーではなく、チリを攻撃するという自身のプラン遂行に成功します。そして、1816年の7月9日、トゥクマン州の議会で、スペイン統治より解放され、自由になったアルゼンチンの独立が宣言されます。

1月21日、全国の州知事、カトリック教会幹部や社会の上流階級の著名人などの前で、正式にアルゼンチンの独立が宣言されました。当時の議事録には、人々は立ち上がり、大拍手で、すべての人々に自由と平等を保障する独立宣言を祝ったと記録されています。南アメリカのこれらの州は、スペインの王政との暴力で押さえつけられていた関係を断ち切り、奪われていた権利を取り返し、自由で独立した国家であると、この地球上粛々と宣言する。アルゼンチン独立宣言書は、謳われている平等の精神に基づき、スペイン語のほかに北部の先住民族言語のアイマラ語とケチュア語でも記されています。そして3000枚以上印刷され、チャスキスと言われたキバメッセンジャーにより各地に配布されました。アンデス山脈沿いの地域、ボリビア、ペルー、そしてアルゼンチン北部には1781年スペイン征服者により虐殺されたインカ族の皇帝トゥパック・アマル2世の精神が息づいており、後世まで継承するため、プレ・ヒスパニックのアメリカとこれからのアメリカを象徴として、インカのシンボル太陽が国旗に描かれました。スペイン語とアイマラ語、そしてスペイン語とケチュア語、このように2つのタイプの宣言書は1816年8月17日付のブエノサイレスの新聞紙ガセタ・デ・ブエノサイレスに掲載され、6日後には国会記録法に載りました。カイスマクアンチャカマヨクサンミゲルトゥクマナタアトゥンヤクタピワランカプサクパチャクチュンカソクタヨクワタクカンチスキリアクイクソンプンチャイニンピラクタンチェクライクチャワナクパクアマウタクナアトゥンタンタクイコングレソニスカピタンタスカトゥスクイソンコクワントゥクイヤチャイニンクワンワンチャルカンクタカクイニンチェクタクナカマカマチケンチェクアウカクナマンタウクシミリアトゥクインネクピヤクタンチェククナクカイルラクナンタムナスカンクウヤリンクンウクムナイリアイナンティンウライニクンワンユヤイニンクワンワニュイワニュイワニュイムナパヤスカンクタスティスティピリクチンクチャイワンピスユヤスパカイアトゥンシミピカスカンタパイクナクリアクタンクナクワワンクナクワワンパピスクシサミンウチキンアマウタランティクナアリアリマンタウクタワンウクタワンカイアワリマルガンク。

ルゼンチン独立の宣言の必要性を一番強く訴えていたのはホセ・デ・サンマルティン将軍でした。独立主権国家の軍隊を率いて南アメリカの独立戦争を遂行するため宣言を心待ちにしていました。アルゼンチン独立宣言のニュースを聞いたサンマルティン将軍は、自由があれば他には何もいらないと言ったと言われています。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラとなった。

護士と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ワルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月経のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと妻がこう語っています。

ホでは作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れブラジルのチコ・ボアラケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴きデューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重唱ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパテリシオ・ヒメネスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり後にギタリストを加えるようにしました。

2年後、グスタボ・クチ・リギサモンの監督の下でドゥオ・サルテーニョ二重奏はアルゼンチンフォルクローレ音楽の最大音楽祭となっているコスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。その後1960年代と1970年代における同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

スターを口レギサモンがいつも思っていたハーモニーとは創造的でまたは素晴らしいことでした。このように二重奏における二人の歌声はまるで多くの声が入っているような気がします。フォルクローレ二重奏ドゥオ・サルテーニョはグスタボ・クチ・レギサモンの作曲の多くを歌いました。そしてその作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメニアという曲が

ゴスタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能は

枚のエルピしかレコーディングしなかったグスタボ・グチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・グチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 彼自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラーナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンというこのテーマの作曲家はこのサンバを10年間も時間をかけ、最後の最後まで離れることはありませんでした。

ご紹介いたしましたただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガンバン、オペレーターはエステバン・ヴィジャロエル、私マルセロ・カルバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

キャスター上田恵子で、本日のLAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Cry, Argentina, vers le monde.
1: Cry, Argentina, to the world.
0: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。
4: ラエ、アルゼンチン。

0: 向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト、
0: ラエ、アルゼンチン。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com です。

独立200周年の歴史、すべての声を集結した独立宣言。1810年の5月25日の5月革命の後、アルゼンチン独立への道のりは明確なものとなりました。植民地という過去から脱却し、将来どの政権もスペインよりの干渉を受けないとの確信のもと、アメリカ大陸生まれの生粋の現地人による政治、経済、社会参加を謳う独立運動が芽生え始めていました。

当時のアルゼンチンはスペイン複王制の統治下のリオデラプラタ合衆国を構成していました。リオデラプラタ合衆国はアルゼンチンの他に現在のウルグアイのバンダオリエンタル先住民族の住居地生活ゾーンまたは無人地帯であった。南部のパタゴニアと北部のグランチャコで構成されていました。1810年アメリカ大陸は革命支持派またはスペイン王政権支持派の2つのグループに分かれていました。両者は対立し紛争に次ぐ紛争、中南米諸国では独立運動が盛んで独立戦争といわれるピリオドに突入します。戦闘が続きスペイン王の軍隊の前進などでリオデラプラタ合衆国を構成する地域の責任者らは1816年アルゼンチン北部のトゥクマン州で議会を招集します。当時のトゥクマン州は革命支持派が強くボエノスアイレスの権力集中管轄制に反対を表明していました。

1816年3月24日、トゥクマン州の議会は、33人の下院議員が出席し行われました。場所は、フランシスカ・バサン・デ・ラグーナという女性の家を借りて開かれ、後にこの家屋は国の歴史的重要建築として登録されました。内部紛争のため、サンタフェ州とエントレリオス州の議員はこの議会に派遣されませんでした。スペイン副王政権とアルト・ペルーの南部のコンタクトで、現在はボリビア領土のチャルカス、チーチャスやミズケ地方の代表が出席しました。1816年の3月の議会は、地方エリートのブエノスアイレスに対する強い反感の雰囲気のもと開会されました。ブエノスアイレスの議員たちは、なんとかその反感を抑え、議長としてブエノスアイレスのホアン・マルティン・デ・ポイレドンを推薦し、任命にこぎつけます。ホセ・デ・サン・マルティン将軍は、アルト・ペルーではなく、チリを攻撃するという自身のプラン遂行に成功します。そして1816年の7月9日、トゥクマン州の議会で、スペイン統治より解放され、自由になったアルゼンチンの独立が宣言されます。

1月21日、全国の州知事、カトリック教会幹部や社会の上流階級の著名人などの前で、正式にアルゼンチンの独立が宣言されました。当時の議事録には、人々は立ち上がり、大拍手で、すべての人々に自由と平等を保障する独立宣言を祝ったと記録されています。南アメリカのこれらの州はスペインの王政との暴力で押さえつけられていた関係を断ち切り、奪われていた権利を取り返し、自由で独立した国家であるとこの地球上粛々と宣言する。アルゼンチン独立宣言書は、謳われている平等の性

0: トゥパック・アマル2世の精神が息づいており、後世まで継承するため、プレ・ヒスパニックのアメリカとこれからのアメリカを象徴として、インカのシンボル、太陽が国旗に描かれました。スペイン語とアイマラ語、そしてスペイン語とケチュア語、このように2つのタイプの宣言書は、1816年8月17日付のブエノサイレスの新聞紙、ガセタ・デ・ブエノサイレスに掲載され、6日後には国会記録法に載りました。
1: カイスマク・アンチャ・カマヨク・サン・ミゲル・トゥクマナタ・アトゥン・ヤクタピ、ワラン・カプサク・パチャク・チュンカ・ソクタヨク・ワタク・Canchis Kiliak Ixon, Punchay Nimpi, Lactanchek Raiku Chawanakupak Amautakuna Atun Tantakui, Congreso Niskapi Tantaska, Tuskui Sonkokuan Tukui Yachay Ninkuan, Huancharkanku Takakui Ninchekta Kunakama, Kamachikenchek Aukakunamanta, Uk Similia Tukui Nekpi Yaktanchek.Kunak kai durakunanta munaskanku uyarinkun uk munailia inantin urainikunwan yuyaininkuan wanyui wanyui wanyui munapayaskankuta suti sutipi rikuchinku chai wampis yuyaspa kai atun simipi kaskanta paikunak liaktankunak wawankunak wawampapis kusisamin u chikin amauta rantikuna ali alimanta uktawan uktawan kai awa rimarkanku.

ルゼンチン独立の宣言の必要性を一番強く訴えていたのはホセ・デ・サンマルティン将軍でした。独立主権国家の軍隊を率いて南アメリカの独立戦争を遂行するため宣言を心待ちにしていました。アルゼンチン独立宣言のニュースを聞いたサンマルティン将軍は、自由があれば他には何もいらないと言ったと言われています。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン

音楽ジャンルとしてのタンゴの起源は19世紀の終わりに遡りますが、歌詞のついたタンゴが聴衆に初めて楽しまれたのは1920年代のことでした。実は歌詞のついた最初のタンゴ曲、私の悲しい夜というテーマは、歌手カルロス・ガルベルの歌声で1917年に初めて歌われました。当時数多くのタンゴ楽団が出現するほか、無数に近い作曲家や作詞家なども現れました。そして言うまでもなく、たくさんの歌手と女性歌手が活躍し始めました。その中においてテナとバリトンが最も好まれていた聖域でした。

しかしある日、以上のような聖域で活躍していた歌手の間に熱いバスの声を持っていたエドムンド・リベロが現れました。そして彼は数多い単語歌手の中における未曾有のケースになりました。1930年代の初め、ギタリストとして自分のキャリアをスタートした若きエドムンド・リベロは、単語を歌いたければ聖域は関係ないことを証明しました。

0: エドムンド・リベロは1911年に音楽愛好家に満ちた家庭で生まれました。両親は音楽の勉強を刺激し、リベロがまだ若かった時、ギター演奏者と歌手としてのなかなかのレベルに達していました。タンゴの研究者たちはリベロが即興の歌手ではなく直感的でもなかったことを指摘しています。彼は規律を持ってクラシック音楽から習い始めた後、タンゴや民謡などの伝統的なアルゼンチン音楽表現をより好んだ勉強家でした。そして音楽家であった妹と共にブエノスアイレス市内のあっちこちのラジオ局でスペイン音楽やギリシャ音楽などをギターで演奏しながら先輩の歌手を伴奏しました。彼の歌手としてのデビューは偶然によるものでした。ある日、彼が普段ギターで伴奏していた歌手がラジオ局に姿を現れず、リベロは不意にその代わりを務めざるを得ませんでした。
1: Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés.
0: あの時の出演の反響は直ちに感じられ、その結果リベロは今度歌手として様々なタンゴ楽団に雇われるようになりました。そして1944年に自分のオーケストラに加わるように前衛派音楽家のオラシオ・サルガンに呼び出されました。同楽団で彼は3年間歌い続けました。観客の温かい支持を得ていても、当時のレコード会社はサルガンにもリベロにもかけるのを避けることにしたので、当時の録音が残っていません。数年後、有名になった2人はあの頃の単語曲をレコーディングするために再び集いましたが、その中の1曲はワルツ空の一かけらが際立っています。

した成功を収めなかったいくつかの単語楽団で活躍した後、エドムンド・リベロは1947年に当時の最も有名なオーケストラに入団しました。それはバンドネオン演奏者が指揮していた単語楽団でした。同楽団においてエドムンド・リベロは待ちに待った観客からの表彰を味わうことができました。アニバル・トロイロ楽団の一員として活躍したリベロは20曲以上の単語をレコーディングするほか、決定的な名声を浴びるようになりました。1947年にリベロはオラシオ・サルガン楽団を離れ、アニバル・トロイロのオーケストラに入団しました。サルガン自身はリベロをトロイロに紹介しましたが、トロイロは初めにあまり納得いきませんでした。なぜこの楽団で歌いたいかとトロイロに聞かれたリベロは、優れたレパートリーを持ちたいからだと答えました。それに対してトロイロは、よし、それじゃレパートリーを考えてそれを勉強してみようと言いました。そして即座レパートリーを考え始めた2人は、全曲とも大成功を収めた22曲の単語を一緒にレコーディングすることに成功しました。この頃、偉大な歌手のエドムンド・リベロは最後のオルゴールやブエノスアイレスの喫茶店などの単語曲の同義語になりましたが、オメロマンシ作詞とアニバル・トロイロ作曲の名曲南は、何といってもリベロの印になりました。

1949年にエドムンド・リベロはソリストとしてのキャリアを始めましたが、ギター演奏団に伴奏されたタンゴやワルツ、またミドンガなどの彼の曲の歌詞はブエノスアイレス市の俗語ブルンファールドに特徴されていました。名声が高くなった彼は数多くのテーマをレコーディングするほか、タンゴを話題とした6本の映画にも出演しました。

そして自分のギター演奏団と活躍する傍ら、リベロは他の楽団と共に歌ったり曲をレコーディングしたりもしました。画家のほかエッセイストであるホルヘ・パラシオ・ファルックは以下のようにそれを説明します。彼はガルデル風のいわゆる伝統的なタンゴは普段ギターで伴奏させそれを歌っていました。さらに彼は優れたギター演奏者を持っていました。そして彼は最も洗練した曲を楽団の演奏で歌っていました。

0: pasaría tu ilusión para llorar tu amor.
1: 1965年に エドムンド・リベロはアルゼンチン文豪ホルヘ・ルイス・ボルヘスに作詞され、アストル・ピアソラに作曲されたテーマの入った記憶すべきレコードを発表しました。ザ・タンゴと題された以上のレコードは、すでに成功に染めていた自分のキャリアにおいて新たなヒットとなりました。そのアルバムの中の一曲は、続いてご紹介するミロンガ、ハシント・チクラナです。
0: Me acuerdo, fue en Valvanera.

1969年にエドムンド・リベロは生で単語ショーなどを楽しめる店エル・ヴィエホ・アルマセンというのをオープンしました。ボエノスアイレス市サンテルモ区に位置するこの店の舞台に単語の最も優れたアーティストたちが上がり、それぞれの演奏や歌声を披露したことがあります。それはこの店の主人公でオーナーとなっていたエドムンド・リベロが亡くなる前まででした。現在エル・ヴィエホ・アルマセンはボエノスアイレス市の伝統的な音楽表現となっている単語に興味を持つ観光客たちの見逃せないスポットの一つとなっています。エドムンド・リベロは活躍した間、さまざまなあだ名で知られるようになりました。家族は彼のファーストネームであったレオネルという名前で彼を呼び、アニバル・トロイドは彼のことをガウチョと呼びました。しかし美男子ではなかったことと素晴らしい歌声を持っていた事実を踏まえて、彼はうまく歌う武男というあだ名で今でも思い出されています。それに関してリベロの息子ホルヘ・リベロと彼のギター演奏団の音楽家の一人が以下のように語ります。彼は自分が歌った単語を一曲ずつ取り上げ、それを分析しました。まず歌詞を見ましたが、それぞれの言葉の意味を探すだけではなく、その語源も探すことにしました。彼は歌詞を常に尊重していました。音調は音楽よりも歌詞の方に従わせました。ガルデルの勧めに従っていたリベロは、曲を歌う前にまずその歌詞を読み、何が表現されているかを把握しなければならず、その後その曲に秘められているドラマを学ばなければならない。曲を朗読できる時点になったら、その時に初めてそれに音楽を加えなければならない。そうでないと自分が何を歌ってるかがさっぱりわからなくなります。彼は単語曲南を死ぬまでリハーサルしましたが、同曲をレコーディングした1947年から死ぬ時までは約5万回それを歌ったのではないかと思います。レオネル、ガウチョ、またうまく歌う武男などのあだ名で知られたエドムンド・リベロは1986年に死去しました。自分が営業していた店エル・ヴィエホ・アルマセンで一度も歌うことをやめなかった彼は、彼の特徴となったバスのあの素晴らしい歌声を最後まで失うことはありませんでした。来、アルゼンチン、世界に向けてはうまく歌う武男エドムンド・リベロをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエステバン・ヴィジャルエル、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。

アルゼンチン世界に向けては、最後の単語女性歌手ロシータ・キロガをご紹介します。ロシータ・キロガはタンゴを歌う勇気を持った女性歌手の先駆者の一人で、独特のその歌い方が彼女の印になりました。1896年にブエノスアイレス市ラボカクで生まれたロシータ・キロガは、ブエノスアイレス港の周りに作られたこの下町で育ちました。当時のラボカクは、都会にやってきた移民をはじめ、地方の人々や貧しい労働者たちなどが、水兵や売春、画家、および音楽家たちなどと共生した場所となっていました。

1896年のラボ閣はまさに下町でした。つまり都会と田舎の境となり、好みや習慣が混ざっていた地帯となっていました。音楽の面では農村地方のリズムが当時都会で誕生したばかりの単語と共存していました。有名な単語作曲家の一人でラボ閣の住民でもあったホアン・デ・ディオス・フィリベルトがロシータ・キロガにギターの弾き方を教えてあげました。ギターはその後若きロシータ・キロガのキャリアにおいて欠かせない楽器になってしまいました。

後の歴史形にとってロシータ・キロガは単語女性歌手のユニークな例となっています。彼女は初期の単語女性歌手の一人だけではなく、彼女ほどの表現を持った女性歌手がいませんでした。また彼女は下町独特の歌い方を披露した単語女性歌手の典型でもありました。彼女の歌い方はあまりにも独特であったので、彼女は喋る通り歌ったと彼女を知った人々がよく語ります。その歌い方は自分の家庭の男たちが口にした俗語やスラングの言葉などを組み込んだものでした。また彼女は決して強くなかったが、極めて親密な雰囲気を作り上げる声の持ち主でした。ロシータ・キロガは他の女性歌手と異なっていました。他の単語女性歌手たちと比較された時、彼女は自分が一番年上だと自分のことを定義することが好きでした。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアル

0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: DAE Argentina al mundo
2: La DAE Argentina al mundo
3: DAE Argentinian in die Welt

0: Thompson vers le monde.
1: Drive Argentina to the world.
0: Hey, 世界に向けて

LAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.lae.com.rスペル www.rae.com.ar にアクセスして